0: Du hører på Sinsess med Snelle på Radio Rakel, og vi har Cherry på besøk. Putting us on.
1: Yes.
0: På gamle låter med ny vibe.
1: Eller, right.
0: Den freshe viben.
1: Yes, we love it.
0: Truls, med den hadde jeg glemt.
1: Ja, yeah, right. Men jeg tror, I don't think he makes music anymore. I don't know for
0: Han
1: sure.
0: Han må også tilbake.
1: Right?
0: Jeg har å hente
1: frem. Jeg må gjenoppleve folk her jo.
0: Collab, eller?
1: Collab,
0: hvor studioet ditt, liksom?
1: Literally.
0: Ja, ja. Det kan være at noen gjør det med oss om 10 år.
1: Ja, yeah. Exactly. Please, come get us. Come get us.
0: Ok, rett. Jeg har sett deg liksom synge live en gang.
1: Ja. Yeah.
0: Og det var på Christian Krogs.
1: Ja. Yeah.
0: Det var en liten spontan fest, og Henrik the Artist spilte noen låter.
1: Yes.
0: Men du så helt naturlig ut I den settingen.
1: I think so. Oh my god.
0: Ja, du var rå.
1: Thank you.
0: Men du har sunget før live, eller?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eller sånn, selvfølgelig teater og musikaler og sånn, men
0: ja, okay.
1: Jeg har bare vært med... Henrik 2 ganger ja. På liksom, ja på Christian Krog og på Herverk en gang
0: ja.
1: Det også en sang vi har sammen som ikke ute da Nei. Så det egentlig bare de 2 gangene jeg har spilt jeg har ikke hatt min egen konsert og spilt mitt prosjekt liksom, eller mine sanger
0: Nei.
1: Yes
0: but, no, but, du har ikke noe valg nå
1: Nei.
0: Liker du det?
1: Ja
0: ja,
1: ja.
0: Ja. Jag följde sån ja när jag blev artist så sån ja men jag har inte tänkt det genom all tid man vill på något sätt.
1: Mm.
0: Någon syns det är förfärligt att uppträ.
1: Ja.
0: Sån där på något en smärtefull ting men
1: Ja ja.
0: Det är
1: ju väldigt vulnerable.
0: Så, ja.
1: Ja, for sure.
0: Det är dritskummelt.
1: Och se hur det blir tatt emot.
0: Ja.
1: Oh.
0: Du visste lite kontroll på något sätt.
1: Ja ja.
0: 100% kontroll.
1: Of course, ja, yeah, I am kind of a control freak, men också du kanske kontrollerar allt dessvärre så.
0: Nej.
1: Just a role.
0: Men ja, vi kan ju göra lite promo för vi ska ju faktiskt ha konsert sammen.
1: Exactly.
0: På trekanten.
1: Exactly.
0: 30 maj, det vill du faktiskt inte gå glipp av.
1: No.
0: Line-upen är helt vild.
1: Yep.
0: Cherry spiller, Snelle spiller, Slem spiller och Lene 3000.
1: Yes.
0: Som du faktiskt uppdagat där från samma ställe som dig.
1: Ja. Det är helt sykt. I've never met this woman. I never heard of her før vi skulle ha den line-upen da. Mm. Så sjekket jeg ut musikken og var sånn, wow, I love her. Og yeah. så sa faktisk fikk tape at hun også fra, eller hun fra Sandnes da. Jeg fra Stavanger.
0: Det sorry.
1: Skal være rett. Men det fortsatt sykt da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Crazy. Da holder hun på for seg selv liksom.
1: Ja.
0: Og så nå hele verden klar for henne.
1: Yes, for sure. I love her music.
0: Ja, jeg gleder meg til å høre henne live. Jeg tror hun har spilt I Oslo et par ganger, men jeg har ikke fått det med meg.
1: Nei, same. For ja, I didn't know until now.
0: Ja.
1: Now I know, and now I will listen.
0: Det føles som at undergrunnsscenen I Oslo liksom, mm. Har begynt å vokse og våkne og vokse.
1: Mm.
0: Hva liksom, forholdet ditt til liksom, musikkscenen I Norge?
1: Ja, altså... Jeg føler at det et veldig fint og støttende kreativt miljø. Mm-hmm. Altså, mange av oss kjenner jo hverandre gjennom venner eller via internett, og selv om man ikke ser så ofte, så holder man kanskje kontakten der da, mm-hmm. online. Men så når man først møtes igjen på konserter eller eventer, så føles det veldig naturlig. Det liksom mange kreative folk som heier på hverandre og samarbeider på tvers av musikk, mote og kunst.
0: Mm. Det sant, det på en måte lite, men...
1: Ja.
0: I så fall det lett å cross over.
1: Ja, yeah, for sure.
0: Men ja, du jo på en måte kanskje ikke så dypt inn I industrien på en måte.
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, jeg kjenner jo veldig mange, men
0: yeah.
1: jeg har ikke kommet så inn I selv som yeah. en artist da.
0: Nei. Jeg føler det har vært liksom, det liksom abstrakt å skjønne hvem som styrer hva, eller
1: ja,
0: det
1: sånn, ja,
0: mye
1: ja, ja.
0: Informasjon man må finne ut av.
1: Ja.
0: Bare sånn, men du gir kanskje ut musikken selv?
1: Ja, jeg gir det bare ut selv med Henrik da, mm. under Fet Records, hans på en måte label.
0: Ja.
1: But I'm independent, independent woman.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Yeah.
0: Du styrer planlegging.
1: Ja, dessverre. Og jeg har veldig ADHD, så det blir som det blir.
0: Men, ja, men herregud, du har gitt ut musikk hvertfall.
1: Ja, ja.
0: Noen gir aldri noe musikk ever.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg har lyst til å høre på en til låt du har laget.
1: Mhm.
0: Hvilken har du lyst til å høre på? Kanskje,
1: Kanskje Eternity, som var ja. Den første låten vi ga ut, som på dette prosjektet vi jobber sammen på nå. Mm.
0: Helt rått. Da kjører vi Eternity av Cherry.

Og jeg føler også at det mange av vennene mine som også hadde denne algoritmebeien, om man kan si det. Og jeg vet jo ikke engang om disse artistene fra København. Men Smerts da, de vet jeg i hvert fall en del av denne bølgen. Men jeg vet jo at de bor i Oslo. Men de har også bodd i København. Så jeg føler at hvis du ser på den nye Big City Life Edits albumet, så det i hvert fall veldig mange navn fra denne scenen. At det liksom en slags manifestasjon av det. Som Astrid Sonne, Molina, Fine, ML Book, Clarissa Connelly, Elisa Rønnfeldt, og selvfølgelig Erika de Cassier. Så jeg tenkte vi skulle høre på Feisty, av som helst, men Erika de Cassier, Edit, den første låten.

av Fine. Veldig fin låt. Jeg gleder meg til jeg skal høre henne I, på Trekanten til våren. Og faktisk Trekanten har booket to artister som jeg vil si en del av denne bølgen. I hvert fall på CPH plus-lista. Og det Joanne Robertson. Og hun kommer bare litt senere, 25. April. Så det blir veldig spennende, skal vi se. Skal vi høre noe fra henne? Exit Vendor, tenker jeg.

lage spesial. Du hørte akkurat Sean Robertson, Exit Vendor, som du kan høre spille på trekanten 25. april. Nå vil jeg høre på en av mine favoritter fra København-bølgen, ML Book. Jeg vil høre på I'm a Girl You Can't Hold in Real Life fra albumet Skin fra 2020.

Vi går videre med en artist som ikke fra København, men jeg føler i samme univers. Og det Tirsa. Jeg tenker vi hører på Holding On.

vondt. Beklager. De er faktisk fra Australia, men jeg synes også det er drømmepop. Nå skal vi høre på James K. med Ultra Facial.

0: Det var da Starfall av Darkova.
1: Darkova.
0: Det så fint. Har du produsert den der?
1: Jeg har produsert den med Sprite og Nusi.
0: Rått.
1: Yeah.
0: Ja, ikke sant? Fordi du startet med DJing, og så nå produserer du ting selv også.
1: Mhm.
0: Rått.
1: Ja. Yeah.
0: Men du begynte ikke med det med en gang når du lagde musikk, eller?
1: Jo, egentlig, men kanskje litt for redd for å... Og ikke, om man ikke kan ting teknisk, så man bare tweaker på rommet liksom, og har det gøy, og jeg hadde liksom en mic og bare, ja, recordet litt ting her og der, og bodde i Trondheim et år, oh my god, worst year of my life, men da lagde jeg mye musikk alene på rommet på en måte. Så, ja. Yeah.
0: Ja, herregud, fett. Så du har liksom litt blanding på det, Paradise. Det noe som helt alene, og noe som med andre produsenter.
1: Ja.
0: Og så tar du vokalen selv, og...
1: Ja.
0: Det rått. Herregud. Ja, ikke sant? Var det som gjorde at du var sånn, ok, jeg vil ha min egen musikk?
1: Altså... Jeg vet ikke, jeg bare føler at det er jo ingen som kan få ut det du faktisk tenker, og liksom, siden jeg egentlig ikke ser på meg selv som en sanger, men det litt den veien det gikk, så, jeg vet ikke, jeg tror bare, enten jobbe med folk som kan få ut det man selv vil uttrykke, men det beste jo å få ned ting selv, i hvert fall når man en person som bare har masse beats i hjernen og ikke noen lyrics, sånn jeg hater å skrive musikk, men jeg elsker å få ned melodier og liksom sånne ting.
0: Så. Hvor det typiske steder hvor melodiene kommer til deg?
1: Og steder? Jeg tror bare hjernen min evig melodi.
0: Evig melodi. Steder. Ja, det inne i hjernen.
1: Det inne i hjernen, liksom. All day long.
0: Hva melodien din i hjernen da?
1: Oh, yeah, yeah.
0: Ok,
1: literally.
0: Husker du liksom, har du sånn der, ok, denne sangen, den husker jeg at jeg kom på der og der? Eller sånn, foran Mac'en liksom? Nei, sånn der, klarer du å ta opp lyd når du bare kom på en melodi?
1: Ja, ja, ja, oh my god, talopptaken min har så mye greier. Bare så på busstålplassen, bare, oh shit, ok, tar og talopptak og bare, whatever, bare når jeg kommer på, liksom.
0: Ja, liksom du skamløs på det, eller?
1: Ja, jeg veldig skamløs på det, fordi hvis ikke jeg gjør det nå, så blir det borte.
0: Ja.
1: Så når jeg jobber med produsenter, så det sånn, ok, jeg vet vi bare øver å liksom legge melodier, men jeg tror vi burde ta opp, fordi jeg kommer ikke til å huske den ene tingen vi gjorde dritbra, så bare hit record, liksom.
0: Det sånn, ja. Det bare minn om at det var en skikkelig bra melodi.
1: Ja, sånn. Exactly. Det bare kommer, liksom. Og det kommer aldri igjen, den samme melodien, typ.
0: Det også helt rått, da.
1: Ja.
0: Det jo en blessing and a curse.
1: True, true.
0: Jeg vet ikke om noen sitter der og bare sånn, jeg kommer ikke på en eneste melodi.
1: Bro.
0: Kanskje det?
1: Ja.
0: Kanskje det man kanskje utbrent, jeg vet ikke. Da må man gå på noe annet, da må man gå tilbake til sport eller noe
1: sånt.
0: Kanskje vi skal høre en låt til? Hva med noe squishy?
1: Squishy! Ja! Yeah.
0: Den så søt.
1: Ja.
0: Men ta på.
1: Ja.

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg I studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor I etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Ja, veldig bra. Og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer fra

0: som sagt fra Danmark. Jeg er uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter i cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på Det Kongelige Bibliotek i Danmark. Jeg har skrevet for Politikken i en række år om religion og klima og natur. Og så er jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
1: Og faktisk en bok, som hedder Det Hellige i Naturen?
0: Der er en, der hedder Naturen er Hellig. Ja. Klima, katastrofer og religion. Den er fra 2015. Og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk i høst.
0: Den kommer, den udkommer i en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
1: Ja, og du, Odin? Skal du præsentere dig?
2: Ja, det kan jeg godt gøre. Jeg er professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetik og naturfilosofi, og det som da, ja, en som de kalder økokrati, men som jeg kanskje før jeg møtte på ham, både gjennom bøkene og møte og samtaler, fysiske samtaler, så var det jo vanligt for mig at snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati, men jeg synes økokrati er et veldig fint ord, så jeg tænker at jeg kanskje skal begynne at bruge det mere og mere. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del i hvert fald, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
1: Ja, det her må dere forklare forklare lytterne. Hvad lægger du i ordet økokrati?
0: Altså på sådan et helt overordnet plan, så handler det om, at vi skal give naturen meget, meget mere plads. At vores menneskelige samfund skal fylde mindre, end de gør i dag. Og for det tredje, at vores samfund og vores verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre. Vi bliver nødt til at producere mindre. Vi bliver nødt til at blive færre mennesker. Vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det er på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger i økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
1: Ja. Og det samsvarer med dit økologisk demokrati?
2: Jo, og det som jeg... jeg vil signere på alt som blev sagt, og det som kanskje for mig har været en vigtig side af saken, gælder jo sammenheng. Det som jeg tænker er en vigtig sammenheng mellem demokratisyn og natursyn, fordi klart demokrati, alle er vel for demokrati, og så bliver spørsmålet hvad man lægger i demokrati, og der findes det jo mange svar, men jeg tror mange i hvert fall i Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tænker på det representative demokrati. I Norge havde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det er demokrati, liksom valgkanalen, Stortinget og sånt. Men demokrati er jo mye mere end det, og ikke minst så tænker jeg at den representative modellen hviler på et antropocentrisk natursyn. Det vil jo sige at vi mennesker som stemmer i valg, eller har stemmerett, i den grad vi har det, det er jo ikke alle som har det. Barn og unge har jo ikke det, og det finns jo folk i globale sør, eller valget i Norge nå, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det er ikke sånn at selv om man har stemmerett, at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at den, eller mener jeg at den representative eller liberale former for liksom, ideen om demokrati, at det hviler på en antropocentrisk, menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppe I nå, og at det for meg I hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidratt til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke I termer av økokrati, eller I hvert fall demokrati på andre måter. Da. Og da tenker jeg natursyn, I hvert fall, som I mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som til, alt som eksisterer, bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en en likestilt plass da, I det demokratisynet som jeg I hvert fall opptatt av.
1: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da, I Norge I hvert fall, og jeg regner med også I Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her, sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, altså at det faktisk skal bli respektert, da, og at det skal bli jobbet mot det?
0: Altså I Danmark der en udvikling I gang. Der blev det besluttet I 2020, at vi skal have 15 naturnationalparker. Og det et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der blev taget I 2020, men der så ikke sket noget siden. Men det et vidnesbyrd om, at man opmærksom på, at naturen den skal have store områder med sammenhængende plads. Men det rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 60% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det svært, ja, det rigtig svært I Danmark, fordi I Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielt produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der næsten ingen, der nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur I Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde I hvert fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur I Danmark. Og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur en exceptionel ringe tilstand her I Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det meget, meget antropocentrisk, det meget, meget menneskecentreret. Det en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det der også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv I dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gælder også på de fleste nordmænd, de bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse tal på det, men der I hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det meget væsentlige pointe, det at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke I Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi I Danmark det sådan, at det kun det under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab, at over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde, de stemmer nu på nogle partier, som vender ryggen mere eller mindre til, hvad videnskaben siger, vi skal gøre for at stoppe de her kriser.
1: Ja, og det, og da, da har jeg lyst på at heve det, løfte frem det globale her, for dette mønstre ser vi jo overalt. Eller ikke overalt, da, men i representative demokratier, så ser vi at de grønne partiene kanskje ikke får så stor oppslutning som de, ja, og at den politikken også er preget av masse kompromisser, da. Men hvordan det store globale konferanser på dette nå? Det møtes fagfolk og snakker om veien videre, hva man skal gjøre?
0: Jeg vet ikke om Oli vil svare på det, eller om jeg skal svare på det.
2: Ja, du kan godt gjøre det. Jeg har også, jeg kan si noe om det.
0: Ja, der blir avholdt masser av konferanser. Altså blant annet det der Conference of the Parties, det blir avholdt en gang om året. Det FN-regi. Klima, så går det litt lengre tid når man holder de her for biodiversitet. Man har beholdt en masse konferanser av forskellige art om hva man skal gjøre. Men når man kommer til det politiske beslutningsnivå, så det jo på ingen måte først og fremst tvertimot videnskaben, der har første prioritet, det jo først og fremst økonomiske interesser. Så slutresultatet, det bliver altid et kompromis mellem nogle hensyn til natur og klima, og især først og fremmest økonomiske interesser, baseret på vækst, og baseret på, at det skal først og fremmest handle om os mennesker og vores behov. Så det kan godt være, for eksempel i COP15 i Montreal i Canada sidste år, der besluttede man sig for, at mindst 30% af verdens land og verdens hav skulle beskyttes. Men vi er meget, og masser af lande skrev under på det. Jeg tror også, det var Norge og det var Danmark. Men herhjemme i Danmark, så lever vi slet ikke op til det i praksis. Og det er derfor, at man siger, nå ja, demokrati, liberal demokrati, det har en masse store fordele. Men det er altså også i dag meget, meget tæt forbundet med antropocentrisme og kapitalistisk vækst. De ting hænger bare rigtig, rigtig meget sammen. Og hvis et flertal af borgere i et samfund er meget antropocentriske, og et flertal går ind for massekonsumerisme og økonomisk vækst, så er et liberalt demokrati, det er ikke nogen garanti for, måske snart tværtimod, for at vi kan løse de her klima- og biodiversitetskriser.
1: Har du noe du vil legge til noe din?
2: Ja, jeg kan, altså jeg har vel, når det gjelder disse, det finnes jo selvfølgelig mange altså, internasjonale toppmøter, sånn som jeg Sandra inne på, og det kan jo være i regi av FNs klimapanel, eller naturpanelet, som man sier, og det som jeg synes kanskje, jeg har jo, tenker at det kan jo, liksom, på en plan så det jo, kanskje få noe håp i at det finnes sånne type møteplasser, men da jeg i hvert fall har lest om hvordan det faktisk er på, for eksempel i Glasgow på det COP-møtet som var der, Jonas Gittelsen som jo var innom her i den podcasten for ikke så lenge siden, han skrevet og var der selv og skrev også i avisen om det han var for oppfatter som en veldig problematisk situasjon fordi man som aktivist og som ung som han ikke får tilgang på de liksom rommene på i Glasgow hvor de liksom faktiske beslutningene tas. Det samme gjelder også urfolk og land fra globale sør fordi man må ha penger til for det første å reise dit og det ikke alle land som har det, råd til det. Og når man først der, så må man også ha råd til å bo på veldig dyre hotell, eller ha veldig gode rådgivere som kan lage liksom, talepunkter til deg. Eller. Og det betyr ikke at fordi du fra global sør eller urfolk, så det ikke, kan du ikke liksom, få til det, selvfølgelig. Men at det virker sånn at det mye makt og forskjell når det gjelder innflytelse og liksom, reell påvirkning, og hvem som blir hørt da, i de COP-møtene, tenker jeg i hvert fall ja, utan att jag har någon som empiri på hur det ser ut på alla gånger man mötes, syns jag var tankeväckande att läsa Jonas Skyttelsens beskrivelse av det Glasgow-mötet.
1: Mm. För det hast ju liksom så där där alla dessa tankarna om detta kräver ju en jättestor omställning så hur I all världen ska man liksom få politiker eller få myndigheter med på detta här?
0: Altså, jeg tror, at en helt afgørende forudsætning for, at vi kan løse de her kriser, det at forstå, at løsningen af dem, den uforenelig med at opretholde det her kapitalistiske vækstsamfund, som vi har I dag, og det her meget, meget menneskecentrerede samfund, de meget menneskecentrerede natursyn, som vi har I dag. Det mener de politiske magthavere ikke, at det I Danmark og mange andre steder, der tilslutter de politiske magthavere det, der hedder grøn vækst. Altså det forestilling om, at man sagtens kan fortsætte den økonomiske vækst, men altså samtidig med, at man laver det, som man kalder for en afkobling af den økonomiske vækst, belastning af klima og natur. Det vil sige, at man kan godt fortsætte den økonomiske vækst, samtidig med, at man kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen. Og ser man på empirien, for eksempel fra 1970-1970 indtil I dag, så viser det sig, at det kan man ikke. Væksten I bruttonationalprodukt, den følger væksten I brug af råmaterialer, og udledning af drivhusgasser, den følger stort set væksten I bruttonationalprodukt og væksten I, i brugen af råmaterialer. De ting hænger sammen, og mange forskere de overbevist om, at det ikke vil ændre sig afgørende. Og det vil altså sige, at grøn vækst, det en slags, det en slags greenwashing af det, der nødvendigt, at der skal ske. Det kan medføre nogle små forskelle. Men det at tro, at hvis vi bare omstiller til vindenergi og solenergi, jamen så kan vi stort set fortsætte som I dag, det efter min bedste overbevisning en illusion, og den underbygges ikke af en masse empiri fra de sidste årtier. Tværtimod, altså man kan tage et eksempel som Danmark. Danmark tror selv, at den et slags grønt foregangsland, fordi vi I Europa, der har vi I dag den højeste andel af sol- og vindenergi, når det kommer til elektricitetsproduktion. Men når man ser på, hvor vi står her I Danmark, så vi snarere et bundskraberland. Hvis du ser på, hvor store udledninger af drivhusgas vi har, som følger vores forbrug, så det 13 tons per dansker. Det globale gennemsnit 6 tons. Men vi skal helt ned på 3 tons I 2030, og I 2050 skal vi helt ned på under 1 tons. Så vi utrolig langt, og tager vi for eksempel vores brug af råmaterialer, det sådan noget som metaller og mineraler, biomasse, fossile brændsler, så bruger vi I Danmark næsten 25 tons. Det globale gennemsnit det på 12 tons, og vi skal helt ned, hvis det skal være bæredygtigt, på 8 tons. Vi rigtig, rigtig, rigtig langt fra at være der, hvor vi skal være. Alligevel så forestiller politikere sig ved, at med nogle bitte små tiltag, at så kan man ændre det. Og der det, som jeg bidrager med, det nogle strukturelle, systemiske ændringer. Altså, hvad skal der egentlig til, for at vi både kan løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, eller sagt på en anden måde, hvilke samfundsforandringer, og som jeg også mener, forandringer I vores syn på mennesker, syn på naturen og I vores etik, skal der egentlig til, for at vi kan gøre jorden bæredygtig og levedygtig for både mennesker og andre arter. Og der skal ske nogle meget store forskelle, nogle meget store forandringer. Jeg har nogle gange sammenlignet det med de forandringer, der skete dengang vi gik fra at være jæger-samlere til at blive agerbrugere, og dengang vi gik fra at være agerbrugere til et kapitalistisk industrisamfund. Vores civilisationer meget, meget ikke bæredygtige. Det viser for eksempel den årlige opgørelse af økologiske fodaftryk. I Danmark, så bruger en dansker, hvis alle I verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, så skulle vi have over 4 jordkloder til rådighed, men vi har kun én. Og hvis alle I verden skulle bruge lige så meget, som danskerne gør, jamen, så ville vi kun kunne være 2 milliarder mennesker her på jorden. Så det altså nogle meget store forandringer. Grundlæggende forandringer, det gælder både vores energiproduktion, vores fødevareproduktion, vores måde at forvalte vores vilde natur på, vores masser af andre ting, som skal ændres, hvis vi for alvor med sikkerhed skal kunne løse de her ting.
1: Og det gjelder vel også I Norge?
2: Jo, det akkurat det. I fordelen I Norge jo at vi, hvis Norge var standard for internasjonalt forbruk, så ville vi kun trenge 3,6 kloder, ikke 4 som I Danmark. Så vi ligger jo litt bedre an her, selvfølgelig. Men det jo, det tenker jeg liksom, ja, noen ganger, kanskje det fordi jeg forsker, eller sånne folk som, en andre av meg, som har doktorgrad, at man blir liksom opptatt av forskning, eller har tiltro til forskningen, men for meg det som... Fordi for meg I hvert fall, det handler ikke dette om høyre og venstre, det handler ikke, selvfølgelig enig med deg at vekst en viktig faktor her, for å forklare både hva som har skjedd, og som har ført, som har vært en viktig bidragsyter til natur og klima, dagens natur- og klimakrise, men samtidig så det for meg, ja nå har jeg jo, som en som liksom støtter det du kaller økokrati, så jo liksom, så tenker jeg at det jo en vei å gå, når det gjelder samfunnsutviklingen, men samtidig så det også viktig å bare stoppe opp litt med disse tallene, fordi, ja igjen, det handler ikke liksom om jeg, hvilket parti jeg stemmer på, eller hvilket parti man skal stemme på, men kanskje primært for min del at man bare liksom tar inn over seg disse tallene, og prøver å liksom forstå både enormt hvor ille det og, men også liksom hva som må til, ja.
1: Ikke sant? Og kanskje faktisk, altså det, siden du var inne på det historiske perspektivet, Jens-André, altså det med, kanskje demokratiet for gammeldags?
2: Økokratiet, økologiske demokrati ikke for gammeldags.
1: Nei, men det det representative demokratiet.
2: Det tenker jeg ikke.
1: Ja.
0: Altså, tænker du, at demokratiet for gammeldags?
1: Nej, jeg tænkte jo, at der representativt demokratiet.
0: Nå, det helt okay, du må gerne stille spørgsmålet.
1: Ja.
0: Altså, demokratiets store fordel, det jo, at det liberale demokrati, det jo, at mennesket får en så fremtrædende position, som det nogle gange får. Det får en medindflydelse på hvordan verden skal se ud. Det har stemmeret. Der godt nok mange, som burde have stemmeret, som måske ikke har det. Det kan vi komme tilbage til. Det tror jeg, Odin I høj grad kan komme tilbage til. Vi har menneskerettigheder, men det her meget, meget store fokus på mennesker, og menneskers frihed, frihed til at gøre og forbruge, som det nu passer os. Og det måske en vis forstand også demokratiets, til en vis grad, I en vis forstand, demokratiets akilleshæl. Fordi den her frihed, det her enorme fokus på mennesker, det gør måske, at vi glemmer klimaet, at vi glemmer jordens andre arter, eller at vi bare breder os. Fordi vi mennesker nogle gange betyder allermest, og vores frihed, når ja, det altså friheden til at... Og for eksempel at, efter min opfattelse, at udsætte milliarder verden over af landbrugsdyr for systematisk mishandling, det at udrydde arter, simpelthen så vi kan føde vores egen befolkninger, vi kan få en masse nye biler, vi kan lave deep sea mining I verdens have for at skaffe nok mineraler og metaller til el- og solvind og vindenergi. Så man kan sige, at demokrati, liberal demokrati har været en... på mange måder en stor succes I store andre lande I verden. Eller de ikke liberale demokratier, de prøver ofte at foregive, at de det. Men det har altså også nogle store bagsider. Og det jo altså, at det jo ikke kun et spørgsmål, at det politiske magthaver, der problemet. De her vil jo kun have magten, fordi et flertal I de her lande I det store hele er enige med dem. Så ja, det her... meget, meget højt besunget lovpris liberal demokrati, det har på ingen måde udelukket, at vi har kunne lave en global klimakrise og biodiversitetskrise. Det jo faktisk sådan, at vestens liberale demokratier, de har det største ansvar for det, selvom de altså ikke udgør et flertal af verdens befolkning, simpelthen I kraft af vores enorme rigdom.
1: Ja, ja. Og fremtidige generationer har jo ikke akkurat nogen stemmerett I vores valg, og ikke jorden og naturressursene heller.
2: Nej, og ikke barn og unge heller, som altså uten stemmerett når de under 18. Så kan jeg bare sige en ting om, jeg bare ville skyte inn litt rundt den historikken, fordi en ganske kjent statuter John Dreyseck, australsk forsker når det gjelder økologisk demokrati eller økokrati, han mener jo som Jens-André også at kapitalisme og det representative eller liberale demokratiet henger sammen og rent historisk oppstod liksom ganske samtidig, og særlig i Vesten da, ble en del av den frihetspakka da, som har vært en suksesshistorie, som du sier. Og det tror jeg, det er jo verdt å liksom heie på det, eller liksom anerkjenne det også, men samtidig så er det jo en del forskere som har sett på antropocen, og hvordan da den, antropocen betyr jo den, en geologisk tidsalder, altså nå lever vi i ikke hold oss igjen, den forrige geologiske, dette er store ting, store jordas historie og langt tilbake og sånn, men det som I hvert fall en del forskere på disse spørsmålene har argumentert for, er jo, altså naturvitere da, det jo at vi nå lever I en ny geologisk tidsalder, og at vi derfor trenger økokrati, eller vi og det som har skjedd på grunn, kanskje ikke bare på grunn av kapitalisme, hvor kapitalisme har vært en viktig kraft de siste 400 eller drivkraft de siste 400 årene og over denne the great acceleration som man gjerne viser til etter andre verdenskrig når alle land skulle bygges opp igjen etter krigen og alt lå dødt liksom. Da tenkte man jo I oppresning eller en gjenresning av samfunnet og selvfølgelig arbeidsplasser og sånn men at da også har liksom kurvene gått rett I været og det har gjort da at den geologiske tidsalden vi lever I nå veldig ustabil og kanskje så ustabil at det representative demokratiet har gått ut på dato, da, fordi det oppstod I Holocen, den forrige, mer stabile geologiske tidsalderen, til forskjell fra den vi lever I nå. Da. Mm-hmm. Så hvis det noe I det, så tenker jeg at ja, det godt poeng, det at det har kanskje gått ut på dato, I hvert fall. Ja.
0: Mm-hmm. Og det er jo påfaldende, det som vi I hvert fall her I Vesten opfatter som verdens bedste styreform, liberal demokrati, at det har været med til, selvfølgelig det nært forbundet med kapitalistisk vækst, og selvfølgelig også en meget, meget stor befolkningsvækst osv., men at det her verden, det som vi opfatter som verdens bedste styreform, og også verdens bedste økonomisk system, at det har været med til at producere nogle kriser, som nogle planetære kriser, som I stigende grad truer simpelthen de basale eksistensbetingelser, her på jorden, det ligesom om, at det her, som har en meget, meget gyldent forside, som vi meget stolte af, at det har en bagside, som på en eller anden måde voldsomt destruktiv, selvfølgelig først og fremmest for andre arter, livsformer her på jorden, men det vil også helt klart blive det for os, så det vil sige, at det ikke bare destruktivt, det også ultimativt selvdestruktivt. Altså man har jo sammenlignet kapitalisme med en kraftknude med cancer, Altså det en del, som ender med at slå sin vært ihjel. Men det slår ikke bare sin vært ihjel. Det, når den slår sin vært ihjel, så slår den jo også sig selv ihjel. Og det jo en meget væsentlig pointe. Det en grim sammenligning. Men alligevel så der nogle lighedstræk, og det kan ikke blive ved. Altså der jo nogen, der tror nogle ultra-neoliberale økonomer, der mener, at man kan fuldstændig kan adskille og afkoble det økonomiske system fra naturen. Og det jo det værste tænkelige røvl. Der utallige tal, som viser, at det kan man ikke. Men spørgsmålet selvfølgelig, hvordan kommer vi videre? Hvordan får vi løst de her ting? For en ting at konstatere dem. Noget andet selvfølgelig, hvad skal man gøre for at komme videre? Og jeg ved ikke, om Odin han vil starte med at komme med noget bud på det? Eller
2: Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg tenker at et bud på det å I hvert fall tenke nytt om natursyn. Og en ting som du sa, og som du kanskje sa litt uten at jeg skal legge for mye vekt på det, men du sa det også en krise for oss mennesker, eller destruktiv for oss mennesker, og det... Ja, det jo enig, men jeg tenker at vi mennesker jo også natur. Vi en del, ikke bare en del, ikke bare avhengig av naturen, men vi jo to tredjedeler av oss jo vann. Celler som kommer og går I løpet av et døgn og så videre. Og så jeg tenker at I hvert fall fra sånn økosentrisk natursyn som vi begge opptatt av, så kunne man kanskje si at den... Når, det ikke bare sånn vi ødelegger natur, men det når vi ødelegger natur, så ødelegger vi oss selv. At det enda tettere på enn at det også selvdestruktivt for oss mennesker I neste omgang. Men det kanskje flisespikkeri, men jeg tenker det bare noe som jeg synes kan være verdt å nevne I hvert fall. Det som jeg også synes interessant med demokrati eller den liksom, økologiske tilnærmingen til demokrati som i hvert fall som jeg har jobbet mye med selv å tenke på altså et annet, det jo et aspekt selvfølgelig med det representative demokrati når det gjelder valg og en ting det som ble nevnt her om hvem som ikke stemmer eller kan stemme, men noe annet jo hvor lang tidshorisonten for valg altså vi stemmer jo i hvert fall i Norge hvert andre år, hvis man tar både lokalt og nasjonalt valg, og så det jo hvert fjerde år hvis vi snakker om kanskje det viktigste stedet vi stemmer bruker stemmeretten til, nemlig Stortinget. Det liksom der politikkutformingen for hele landet finnes. Og da det jo, hvert fjerde år jo veldig lenge til, ikke sant? Mm. Og hvertfall når tidshorisonten, når Johan Rockström og andre sier at noen som forsker på disse planetære grenser og antropocen og sånt, de sier at vi har kanskje 10 år på oss, 10 år, eller innen 2030 så må vi ha stoppe bremsene, bremse opp kraftig, som også en sånn dere inne på. Og da tenker jeg at dette med valg hvert fjerde år, da det ikke så mange, i hvert fall i Norge, ikke så mange valg igjen da. Så den tidshorisonten, og et kanskje bud på, også, jeg har i hvert fall sett Extinction Rebellion, både i Norge og Danmark og andre steder, har jo foreslått å snakke om, bruke borgerråd. Det jo i hvert fall noe som jeg ser har vært diskutert, kanskje mer kritisert i norsk offentlighet, fordi borgerråd har Torbjørn Røe Isaksen, tidligere minister for en regjering, blitt kalt for et vokterråd fra Iran, mens James Fiskin, en ganske kjent statsviter fra USA, han har jo forsket på borgerrådet i 40 år. John Dreisek, som jeg nevnte før, som jobber med økologisk demokrati, har også vært tilhenger av borgerråd, og for dem så jo det helt mainstream. Altså, liksom, det, og ikke minst et demokratisk supplement. Det noe, et borgerråd et sted, en måte å trekke ut et utvalg fra befolkningen hvor man kan få en bedre representativitet på tvers. Det ikke bare du klimafornekter og du MDG'er, og dere snakker ikke sammen. Nei, man møtes fordi man trekkes ut helt på tvers da, av hva man faktisk mener eller stemmer på. Og møtes over tid, bekjent, ut, og man kan også komme et forslag til politikere, hvordan skal vi løse natur- og klimakrisen. Så borgerråd, tenker jeg, liksom, det har vært prøvd ut, også i Norge. Jeg vet, i Danmark jo kanskje erfaringen litt delt, da. Men i Norge så har det vært flere kommuner som har, også Oslo, og Stavanger, og Bergen, Trondheim, ja, flere steder hvor det liksom en del erfaring med etter hvert, og det synes jeg kommer å være også ja, viktig å liksom, vise at det er ikke noe liksom, vokteråd, det faktisk demokratisk, helt mainstream supplement.
1: Ja, litt sånn nærmer oss litt det der direkte demokratiet kanskje, også jo. I det.
2: Ja.
1: Men ja, så da vi litt tilbake, men altså for eksempel da det med at vi må redusere altså befolkningen, altså vi så utrolig mange mennesker, og hvordan i all verden skal vi klare å redusere altså hvordan skal man få med seg land, det må jo gå på demografi, altså man må forsøke å få folk til å få færre barn da.
0: Ja, altså det går sådan set også meget godt en del steder i verden med at få færre børn. I Danmark for eksempel har vi ret lave fertilitetsrater, det 1,6, og i Sydkorea er man nede på 0,8, og i Japan er man oppe på 1,3, og da en kvinde skal have cirka 2,1 barn for at kunne opretholde en befolkning. Når vi bliver ved med at vokse i Danmark, så skyldes det migranter, og når man i de allerfleste steder i verden bliver ved med at vokse, for det gør man. Selvom man mange steder er under 2,1, så skyldes det flygtninger og migranter. Der er selvfølgelig nogle steder, hvor man har en meget, meget, meget stor befolkningstilvækst. Det er specielt i Afrika, syd for Sahara, der har man verdens største. Men også visse andre steder, for eksempel i Vestasien og i Nordafrika. Men spørgsmålet er, hvad man skal gøre, fordi jeg tror ikke, der nogen, der har lyst til at indføre tvang, som man havde for eksempel i Kina, også i en periode i 1970'erne i Indien. Men det mener jeg heller ikke er nødvendigt på nogen måde. Jeg mener faktisk, at man kan gøre det fuldstændigt af frivillighedens veje. Man kan, som det ofte er blevet påpeget, hvis man nævner sådan noget som familieplanlægningsprogrammer, som for eksempel indebærer, at man kommer med konkret rådgivning, det er faktisk noget af det mest effektive, man kan gøre. Man kan selvfølgelig også, det kan være en del af det, give gratis prævention, tilbyde gratis prævention til alle, fri abort, ligestilling mellem kønnene, styrkelse af menneskerettigheder, skole og uddannelse til alle, også alle piger og kvinder. For eksempel er der en ret god sammenhæng mellem jo mere uddannelse, skoleuddannelse man har, jo færre børn får man. Så der er absolut nogle muligheder, hvis man universelt indfører de her metoder, som jeg har nævnt her, som alle sammen er frivillige, så vil jordens befolkning falde ret betydeligt. Selvfølgelig er det ikke noget, der sker hurtigt, men det er alligevel, vi skal også være på jorden om 100 år, 200 år og 300 år. Så det er sådan en faktor i ligningen. Og det betyder noget, fordi det er jo ikke kun sådan, at det er de rige, som, og deres enorme forbrug, som har betydning. Altså hvis vi tager USA, så har man noget af det højeste forbrug i verden, og derfor har man også noget af den højeste udledning af drivhusgasser i verden. Men hvis du tager et land som Kina, hvor den enkelte kineser har noget lavere udledning af drivhusgasser, eller en inder, som har endnu lavere, så ligger de alligevel på en henholdsvis en første og en tredje plads over de største udledere af drivhusgasser, og det er fordi, de er så mange. Så ja, de forbruger ikke så meget, det gælder selvfølgelig især Indien, men til en vis grad også Kina, men fordi de er så mange, så befolkningen betyder også noget. Og så synes jeg også, at det er værd at nævne, at den måde, som en familie kan spare allermest på klimakontoen, altså den måde, som man kan spare allerflest drivhusgasser, det er ved at få et barn mindre. Fordi at sætte et barn i verden, det har enorme konsekvenser. Et barn, det lever i 75-80 år. Det får selv børn, og det får børnebørn. Og med den måde, som vi lever på i dag, så når vi skal sænke forbruget, så er det ikke kun et spørgsmål om, at vi skal formindske vores forbrug, hvilket rigtig mange har svært ved. Det kan også være et spørgsmål om, at vi kan blive færre forbrugere, især i den rige del af verden. Fordi det er måske den vej, det går, i og med, at vi har så lave fødselstal og lave fertilitetsrater. Men jeg vil også gerne tilføje, at i andre dele af verden, der er det der er det virkelig også vigtigt at være opmærksom på det. For eksempel sådan et sted som i Afrika, syd for Sahara, der har man en voldsom befolkningstilvækst for tiden. Man regner med, at man vil gå fra 1,15 milliarder i 2022 til 3,44 milliarder i 2100. Og det vil altså ske på et kontinent, som vil blive meget hårdt ramt, hvis vi fortsætter den nuværende kurs, at klimaforandringer, global opvarmning, man regner med, at flere steder, der vil det ikke bare, man vil få meget lavende, faldende udbytte af afgrøder, der kan også blive større og større dele af det, der kan decideret blive ubeboelige. Så det vil virkelig være et stort problem, hvis man får så mange, fordi man kombinerer med, at det er allerede klimamæssigt et sted, som er hårdt ramt, men det kan blive endnu værre. Men det er altså ikke noget med at gøre, at de udleder meget drivhusgasser, eller de har stort forbrug. Det gør de ikke. Men det er simpelthen et spørgsmål om, de steder, hvor de lever, de er meget ugæstfri, og i hvert fald kan blive endnu mere ugæstfri, så man kan få sultkatastrofer, man kan få mere fattigdom osv. Så der er forskellige årsager til, at det vil være en fordel. Nævnt sagt meget kort.
1: Tak.
2: Ja, jeg tænkte bare skulle, jeg synes det er veldig interessant at du siger, Sandre, og det, jeg har prøvd at sætte mig lidt ind i klimatematikken, klimaflygtninger. Og der er det jo lidt ulike opfattninger om når og kanskje ikke minst hvor mange, men i best case scenario så er det jo prognoser som viser at det kan i 2050 altså flykter 25 millioner mennesker fra særlig Sørøst-Asia og små øystater, hvor også havnivået har begynt å stige allerede, og som i worst case scenario så kan det bli opp mot 1 milliard mennesker som på flykt da. Det er jo en stund til 2050, men når vi ikke har klart å nå muligens Parisavtalen, så det ikke sikkert at liksom disse tingene blir, da kan det jo faktisk hende at det blir nærmere worst case scenario med 1 milliard enn best case scenario. Men det som jeg i hvert fall tenker også kan gjøre, eller i hvert fall har vært mye diskutert, jo å endre, reformere FNs menneskerettighetskonvensjon. Fordi per dags dato så er den ikke en beskytter ikke den konvensjonen klimaflyktninger. Og der tenker jeg det en viktig ting å se på. Fordi det vil jo mest sannsynlig komme ganske mange flyktninger, kanskje til, ja. Og da jo spørsmålet, skal de ha noen status som flyktning? Eller ja, hvordan det ja. Og da spiller jo FNs flyktningkonvensjon selvfølgelig en viktig rolle, kanskje. Ja.
0: Ja. Klimaflygtninge ikke beskyttet i dag, så det et kæmpe problem, men man arbejder selvfølgelig på at få det ændret, men man kan sige, at den her eksplosion i klimaflygtninge op til 1 milliard, som Odin han talte om, at give dem asylmuligheder, hvilket de selvfølgelig indlysende nok bør have, det er jo og bliver jo vigtigt, men det er og bliver også symptombehandling. Skal man stoppe de der enorme, enorme stigninger i klimaflygtninger, så skal man gå ind og behandle årsagerne til det. Og det skal man selvfølgelig hellere gøre i går end i dag. Det er meget, meget væsentligt. Og en del af det selvfølgelig at fuldstændig ændre vores energisystem ekstremt centralt. Det er meget, meget kraftigt at reducere vores forbrug globalt samlet set. Altså globalt bruger vi jo ligesom som havde vi 1,75 jordkloder. Vi skal ned under 1. Og det er selvfølgelig også en del af ligningen. Det er selvfølgelig også, at vi stopper så vidt muligt vores befolkningsvækst og bliver færre mennesker. Det vil også være en fordel. Færre mennesker, ligesom som Arne Næss han sagde, det er jo en fordel både for mennesker og også for andre arter. Hvis vi for eksempel, nu tænker jeg bare højt, hvis vi kun var for eksempel 1,5 milliarder mennesker på jorden, så kunne vi alle sammen have en højere levestandard, og der ville være langt bedre plads til andre arter. Men det er klart, det er ikke noget, der kan ske de første 100-200 år. Så.
1: Ja, må vi begynde at runde snart, men hvordan holder dere motet oppe på en måte i den virkeligheten som der ute med disse store spørsmålene? Hvor får dere pågangsmotet fra?
0: Altså, det min lille datter på 9 år. Hun giver mig ikke noget valg. Jeg har også en søn på 27 år, men han sådan stor og stærk. Så det mere min lille datter, jeg bekymret for. Hun har jo en kæmpe tillid til fremtiden. Hun har en kæmpe tillid til sine forældre. Hun kan ikke forestille sig, at andet end, at hun har en rigtig god fremtid. Og det er den aller tungeste byrde. Det er det aller største ansvar, jeg kan blive pålagt. Det er den selvfølgelige tillid, som min lille datter har til os, hendes mor og far, og til vores samfund, at hun slet ikke sætter spørgsmålstegn ved noget som helst. Derudover så er det også andre arter, og det gælder både landbrugsdyr, men også vilddyr. Det synes jeg også, jeg har en kæmpe forpligtelse. Hvis jeg boede alene, så ville jeg, tror jeg, blive buddhist og gået i kloster. Fordi alt liv er lidelse. Det kommer vi ikke rigtig udenom. Men jeg synes ikke, jeg har det valg. Der findes også forskellige former for buddhisme. Der findes for eksempel noget, der er bodhisattva-buddhisme. Det er, at man giver personligt afkald på nirvana af hensyn til at hjælpe andre. det synes jeg det holder mit mod oppe. Eller det er også en slags pligtetik. Vi bliver nødt til at gøre det, når vi har nogle muligheder for det. Og det har jeg. Men rent personligt, så har jeg ikke den store tro på, hvis jeg skal være helt ærlig, på at vi kan nå at ændre det. Altså min næste bog, den handler blandt andet om, at vores samfund ikke får ændret, ikke får stoppet de her kriser i tide. Og så er spørgsmålet, at når de begynder at gå i opløsning, i større eller mindre grad bryder sammen, hvad kan vi så gøre? Realistisk set, så tror jeg ikke, at vi når at bremse de her kriser. Hvis man ser på, hvordan vi har opført os indtil nu, så er der i hvert fald ikke særlig meget, der tyder på det. Nu er fremtiden per definition uforudsigelig. Så jeg håber selvfølgelig og udelukker det, ikke på nogen som helst måde, men personligt har jeg ikke en stor tro på det. Så jeg mener også, det er meget vigtigt, at hvis plan A er vores politiske magthavere, og plan B, det er civil ulydighed og Extinction Rebellion, hvad er så plan C, hvis det ikke er nok til at stoppe vores kurs? Og det er den plan C, som jeg i min næste bog behandler.
1: Oj, ja, da glæder vi os til den boka. Når kommer den?
0: Den forhåbentlig næste år.
1: Næste år, ja.
2: Spændende.
0: Ja. Og der er en masse ting at fortælle, men det vil jeg slet ikke komme ind på her.
1: Tusind tak skal du have, for at du var med.
0: Og tusind tak, fordi jeg måtte være med. Tak.

0: Da ønsker jeg velkommen til en spennende samtale om demokratiet, om miljø og om økokrati. Og med meg I studio så har jeg to eksperter. Jeg har Odin Lysaker, som professor I etikk, og jeg har Jens André Herbener. Blir det riktig uttalt?
1: Fullstendig riktig.
0: Ja, veldig bra. Og vi har deg på telefon fra Danmark. Har du lyst til å presentere deg selv, Jens André?
1: Ja, jeg kommer fra Danmark. Jeg uddannet religionshistoriker og semitisk filolog, det vil sige, at jeg læser som gamle mellemøstlige sprog, som hebraisk og arabisk. Jeg har arbejdet på danske universiteter I cirka 15 år. Jeg har også arbejdet på Det Kongelige Bibliotek I Danmark. Jeg har skrevet for Politikken I en række år om religion og klima og natur. Og så jeg forfatter og har blandt andet skrevet et par bøger, som handler om klimakrise, naturkrise og de ting. Ja. Meget kort.
0: Og faktisk en bok, som heter Det Hellige I Naturen?
1: Der en, der hedder Naturen Hellig, ja. Klima, katastrofer og religion. Den fra 2015, og en anden bog, den hedder Økokrati. Sådan skaber vi en bæredygtig verden fra 2022.
2: Og som kommer på norsk I høst.
1: Den udkommer I en komprimeret form på Flux forlag her til høst.
0: Ja, og du, Odin? Skal du presentere deg?
2: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg professor og filosof, og har en stund jobbet med både miljøetikk og naturfilosofi, og det som da, ja, Jens André kaller økokrati, men som jeg kanskje før jeg møtte på ham, både gjennom bøkene og samtidig,

0: samtaler, fysiske samtaler, så var det jo vanlig for meg å snakke om grønt demokrati eller økologisk demokrati. Men jeg synes økokrati et veldig fint ord, så jeg tenker at jeg kanskje skal begynne å bruke det mer og mer. Men det handler jo om hvordan vi kan håndtere, for min del i hvert fall, hvordan vi kan håndtere natur- og klimakrisen demokratisk, og ikke gjennom autoritære tilnærminger.
1: Ja. Det här det är det här då. Det är det här det måste förklara förklara lyttarna. Vad lägger du I ordet ökokrati?
2: Alltså på sån ett helt ordnat plan så handlar det om att vi ska ge naturen mycket mycket mer plats. Att vårt mänskliga samfund ska fylla mindre än det gör idag. Och för det tredje att vårt samfund och vårt verdenssyn og vores etik skal gennemgå en grøn transformation. Sagt på en anden måde, så handler det om, at vi mennesker, vi skal ikke fremover, sådan som jeg ser det, hvis vi skal løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, så kan vi ikke blive ved med at vokse og vokse og vokse og blive større og større og større her på jorden. Vi bliver nødt til at gå den modsatte vej. Vi bliver nødt til at skrumpe. Vi bliver nødt til at forbruge mindre, vi bliver nødt til at producere mindre, vi bliver nødt til at blive færre mennesker, vi bliver nødt til at transformere vores energisystemer, vores fødevaresystemer, og så bør vi generelt er vi nødt til at give naturen meget, meget bedre plads, meget store sammenhængende arealer med plads og langt bedre beskyttelse. Det er på sådan et helt overordnet plan, det som jeg lægger I økokrati. Det kan selvfølgelig detaljeres på alle mulige forskellige måder, men det kan vi måske komme ind på.
1: Ja. Og det samsvarer med dit økologisk demokrati?
0: Jo, og det som jeg... jeg vil signere på alt som ble sagt. Og det som kanskje for meg har vært en viktig side av saken, gjelder jo sammenheng. Det som jeg tenker en viktig sammenheng mellom demokratisyn og natursyn. Fordi klart demokrati, alle vel for demokrati, og så blir jo spørsmålet hva man legger I demokrati, og da finnes det jo mange svar, men jeg tror mange, I hvert fall I Vesten, og kanskje Danmark og Norge, tenker på det representative demokratiet. I Norge hadde vi jo lokalvalg nå forrige uke, og det demokrati, liksom valgkanalen, Stortinget og sånt. Men demokrati jo mye mer enn det, og ikke minst så tenker jeg at den representative modellen hviler på et antroposentrisk natursyn. Det vil jo si at vi mennesker som stemmer I valg, eller har stemmerett, I den grad vi har det, det jo ikke alle som har det. Barn og unge har jo ikke det, og det finnes jo folk I globale sør, eller valget I Norge nå, det var vel kanskje 40% som ikke stemte, av en eller annen grunn da. Så det ikke sånn at selv om man har stemmerett at man stemmer. Men uansett så tenker jeg at den, eller mener jeg at den representative eller liberale formen for, eller sånn, ideen om demokrati, at det hviler på en antroposentrisk menneskesentrert natursyn, og at det langt på vei har bidratt til å skape den natur- og klimakrisen som vi står oppi nå, og at det for meg I hvert fall ble et spørsmål om den systemet, det politiske systemet som har bidra til å skape økokrisen, om det også kan løse den krisen, eller om vi trenger å tenke I termer av økokrati, eller I hvert fall demokrati på andre måter. Da. Og da tenker jeg natursyn, I hvert fall, som I mitt tilfelle betyr et økosentrisk natursyn, det vil si at alt som til, alt som eksisterer, bør anerkjennes, respekteres, og, fordi det har en verdi, og har en en likestilt plass da, I det demokratisynet som jeg I hvert fall opptatt av.
1: Nettopp. Og her har vi jo, så det jo en veldig lang vei å gå da. I Norge I hvert fall, og jeg regner med også I Danmark. Hvordan skal man gå fram? Lager du en plan på en måte? Hvordan skal man jobbe med dette her? Sånn at et mål for eksempel om å ha mer uberørt natur, altså større områder, altså at det faktisk skal bli respektert, da, og at det skal bli jobbet mot det?
2: Altså I Danmark der en udvikling I gang. Der blev det besluttet I 2020, at vi skal have 15 naturnationalparker. Og det er et skridt frem. Det var en politisk beslutning, der blev taget i 2020, men der er så ikke sket noget siden. Men det er et vidnesbyrd om, at man er opmærksom på, at naturen, den skal have store områder med sammenhængende plads. Men det er rigtig, rigtig meget plads, hvis det skal gøre en forskel. Man taler om 30%, 30% eller måske sågar 50%, 50%, hvis vi virkelig for alvor skal bremse den globale biodiversitetskrise. Og det er svært, ja, det er rigtig svært i Danmark, fordi i Danmark der udgør landbruget 61%. Og så har vi også en hel del skov, men det kommercielle produktionsskov, det udgør 15%. Så kommer der industri, så kommer der byer, så kommer der masser af vejnet, kommer der jernbaner. Der er næsten ingen, der er nogle forskere, der siger, vi har ikke noget, som lever rigtigt op til vild natur i Danmark overhovedet. Så det vil jo på en eller anden måde i alle fald indebære en landskabsrevolution at få afsat 30% eller 30% til vild natur i Danmark. Og det gælder både landarealet og det gælder havarealet. Vi har en exceptionel, vores natur er en exceptionel ringe tilstand her i Danmark. Og det hænger blandt andet sammen med, som Odin også er inde på, det hænger blandt andet sammen med vores natursyn. Det er meget, meget antropocentrisk, det er meget, meget menneskecentreret. Det er en selvfølge, at vores behov kommer før og over alt andet. Vi opfatter os selv som en fuldstændig enestående art, en ophøjet art, som sådan på væsens forskellige måder adskiller os fra andre arter. Den moderne biologi siger jo noget andet. De her meget store forskelle bliver jo ikke bakket op. Vi er jo ikke det eneste væsen, der kan føle, der har bevidsthed, der har intelligens og en række andre ting. Det er der også en masse andre arter, der har på hver deres måde. Men det er slet ikke en del af den måde, som vi mennesker opfatter os selv i dag, eller vi opfatter vores samfund. Og der er problemet netop, at de fleste danskere, og jeg gætter også på de fleste nordmænd, de er bevidst og især ubevidst meget, meget centreret omkring menneskenes behov på bekostning af stort set alle arter. Det gælder både vores landbrugsdyr, men det gælder også vilde dyr. Man kan sætte en masse, masse tal på det, men der er i hvert fald slet ingen tvivl om, at hvis det her skal ændres for alvor, så skal der virkelig ske store ting og sager. Og jeg synes, det er meget væsentligt pointe, det er, at grønne organisationer, FN's klimapanel, FN's biodiversitetspanel, vi ved godt, hvad vi skal gøre, men vi kan ikke få folk til det. Vi kan ikke få politikerne til det generelt. Det kan vi ikke i Danmark og mange andre steder. Og vi kan heller ikke få de fleste almindelige borgere til det, fordi i Danmark er det sådan, at det er under 10% af danskerne, der stemmer på partier, som ønsker at følge international klimavidenskab og international biodiversitetsvidenskab, at over 90% ønsker det. Ikke, eller i hvert fald forstået på den måde. Super Sonic Summer at Radio
3: Oracle FM 99.3. Velkommen til Supersonisk Sommer på Radio Oracle FM 99.3. Jeg heter DJ Døgnikt og har fått æren å atter lage et gjestesett her på dette legendariske programmet. Tenkte jeg skulle fylle denne timen her med litt gøy all sommermusikk. Først ut Shirley Lights med Heat You Up, Melt You Down.

0: Hei, hører dere på Radio Rocker?
1: Hei da,
2: vi gutter.
3: Vi gutter.
0: Kunne dere ikke tenke dere å prøve det da?
3: Du vet, hvis vi kler oss ut og sånn, så kan vi kanskje smette igjen.
4: Jeg Elling fra Gatas.
5: Jeg Jester.
4: Og til sammen vi Gatas parlament.
5: Vi spiser brostein og drikker molotov-cocktails mens vi hører på
4: Radio.

0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal sprenge dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full gutter! Kom igjen!

0: DBA heter den. Ah, gleder meg til å se Mosekvoten.
1: Øy. Ja.
0: In the boxroom, Radio Rakel.
2: Fucking patriarki, ja til matriarki. Det begrænser.

0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders og i studio Jan, og jeg har med en gjest I dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, King of the Night and World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjerneposefaktoren.
1: Det var stjerneposefaktoren. Det var de kule bildene I stjernepose.
0: Ja, ja.
1: Eneste grunnen til at man begynner å like noe.
0: Ja. Jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det fra 1984, og det jo Twisted Sister.
0: Mm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Det var Dead Kennedys der med well paid
1: scientist,
0: ja. Yes.
1: Dessverre like relevant I dag som det var da.
0: Mm.
1: Det jo skuffende.
0: Ja. Får jeg si. Ja, det jo det.
1: Ikke har kommet så lenger.
0: Ja.
1: Og derfor med skal vi over til et nyere band.
0: Mm.
1: Et finsk hardcore band. Mm. Som har litt I samme sjangermessig da.
0: Mm.
1: Høres likt ut som tidlig hardcore.
0: Ja.
1: Et band som vi prøvde å bukke til Oslo, men dessverre ikke kunne.
0: Nei.
1: Og andre bander I stedet for.
0: Ja, ja.
1: Men det her Elicit Seat med sangen Sinjen Helum. Nei.
0: Hekuma.
1: Hekuma, unnskyld.

0: Pluss koks der.
1: You tear me up.
0: Mm. Vi skal mere 77 bøk.
1: Vi må det. Jeg synes det. Neste blir jo Damned, mm. som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok med de skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash.
0: Mm.
1: Alle de tidlige bandene.
0: Mm.
1: Men det var jo egentlig hardcore punk,
0: mm. Mm.
1: som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, mm. tidlig punk.
0: Mm.
1: Ja. Så da synes vi må ta med Damned, mm. New Rose.
0: Klassiker. Is she really going out with him?

0: Det var Born Against det med
1: $5 an hour.
0: Mm.
1: Da skal vi over til den første skiva jeg kjøpte meg da jeg flyttet til Oslo.
0: Mm.
1: Det var på Tiger. Kjøpte Ass Factor 4. Et ganske annerledes type band.
0: Ja.
1: For det var på den tiden der liksom Screamo var stort. Det var... Mm. Det var mye som skjedde I undergrunnen på den tiden der.
0: Mm, mm.
1: Alt ikke like bra. Men det var mye forskjellig.
0: Ja.
1: Men jeg digger den skiva her I hvert fall.
0: Mm.
1: Så vi skal høre...
0: Ja, jeg var stor fan av det bandet her. Jeg likte det veldig godt.
1: Ja, det var mange som gjorde det. En liten klikk gjorde det I Oslo. Skal høre Ass Factor 4 med Hey Stinky.

0: Ja, da vi I studio igjen og sitter litt med våre egne tanker, begge to.
1: Ja.
0: Det var Bikini Kill med Rebel Girl.
1: Men de spilte jo på Øya for et par år siden.
0: Ja, det gjorde
1: de. Som jeg ikke så.
0: Nei.
1: For det ble litt feil å dra dit for å se et band.
0: Jeg så Kathleen Hanna med litt tigre, det så jeg.
1: Ja, det så jeg altså på So What.
0: Det var en veldig bra konsert.
1: Det var det.
0: Det ganske interessant, den her selvbiografien hennes også. Den Ja. Anbefaler jeg å lese hvis du ikke har lest den.
1: Jeg har så vidt lest den.
0: Du har så vidt lest den, ja.
1: Nå skal vi over til
0: noe helt
1: annet. Noe helt annet. Ja. Mer Harry.
0: Mer Harry.
1: Ja. Jeg bodde jo en gang I et kollektiv, hvor vi hørte mye på den skiva her, og det var så kaldt
0: ja.
1: At vi måtte sitte I under tepper I bobledresser for å holde oss varme om vinteren.
0: Ja.
1: Så låta passer jo bra, eller titlen på låta passer jo bra.
0: Mm.
1: Det her Hard Times av Cro-Mags.

0: Ja, det var Chromax der med Hard Times.
1: Ja,
0: men... eller i hvert fall den harlige versjonen spilte jeg i Oslo. Det var vel en gang på 90-tallet, alt hente fullslåsskamp og
1: fullpakke. Ja, tidlig, ja, eller slutten av 90-tallet.
0: Mm.
1: Var det 99? Kanskje ja, 2000? Noe sånt rundt der?
0: Ja, du var der du var, var det ikke?
1: Vet du hva, jeg var på Tiger, jeg solgte, for Tiger ja, var oppe.
0: Ja, det stemmer.
1: Så jeg solgte skiver for Tiger,
0: ja, ja.
1: Så jeg var ikke på konserten.
0: Mm.
1: Men det kom jo noen forslåtte folk inn på Tiger etterpå.
0: Ja, det var full pakke.
1: Så det var... Det var interessant, vi som var der, tenker jeg.
0: Hva var det? Nå skal vi over til den norske... Norsk?
1: Ja, den norske delen. Den
0: norske delen, ja.
1: Ja, alle de bra norske hardcore-bandene.
0: Mm.
1: Tidlig norske hardcore-bandene, da.
0: Ja.
1: Vi kan jo kjøre løs med svart fremtid.
0: Og religiøs terror.

Så du har hørt på Himmelblå på Radio Rakel FM 99,3. Veldig hyggelig at du gjorde det. Så da får jeg takke for meg for i dag.